0: Britney Spears og Baby One More Time, og det kunne jeg også sige til dig, Tine.
1: Det skal du få. I hvert fald, når det gælder regionale nyheder.
0: For de er klar i din radio kl. 9.30. Det passer med, at vi lige kan nå at høre Thor Farlov og Vind og Vejr.

0: Adolf. Mao. Cæsar. Kim Jong-un. Franco. De brutale. De løgnagtige. De krigsgale. De magtsyge.
1: A man who in some ways could be considered a genius, but because he had no sense of measure, he could not succeed.
0: Kom tættere på mennesket bag tyrannen. Mød verdens værste. I DR Lyd og på DR TV.

0: Adolf. Mao. Cæsar. Kim Jong-un. Franco. De brutale. De løgnagtige. De krigsgale. De magtsyge.
1: A man who in some ways could be considered a genius, but because he had no sense of measure, he could not succeed.
0: Kom tættere på mennesket bag tyrannen. Mød verdens værste. I DR Lyd og på DR TV.

Gem dit nummer med Burhan G og Medina. 17.30 er der regionale nyheder med Peter Frandsen Segaard. Men først Jonah Blacksmith og Saw You Dancing.

0: Adolf. Mao. Cæsar. Kim Jong-un. Franco. De brutale. De løgnagtige. De krigsgale. De magtsyge.
1: A man who in some ways could be considered a genius, but because he had no sense of measure, he could not succeed.
0: Kom tættere på mennesket bag tyrannen. Mød verdens værste. I DR Lyd og på DR TV.